0: Ja. In takole se počasi izteka, kaj pa sedaj, pravi Oto Pestner, Rok?
1: Mislim, da pravi, bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj.
0: Da vidimo. Bila.

0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.

0: drugi pod zemljo.
1: Poslušate glasbeni radiogram.
0: Sta na travniku ležala, ki v maju je cvetel.